0: tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.
1: Sandy.
2: Tell me about it, Stir.

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure. You kill me.
2: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.
1: This is for you, Daddy.

tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

Jeg er mer glad I det enn ordet kan si, og jeg savner deg hver dag. Ja, hva kan det være? Kanskje det sykkelen hans? Ja, alpelua, eller kanskje strømpebuksa? Jeg vet aldri, altså. Han savner mye rart og være glad I mye. Det det. Det opp til hver enkelt, det hva han syns. Ja, kanskje det sursila, og det variabelt, hva man kan være glad I. Johnny Cash, Highwayman.

Ja, Johnny Cash, han trøblet litt med type bekker og, eller elver, heter det vel ikke bekker, det elver og veverie, vann og greier. Mens vi får trøblet oss over små bekker her hjemme og får gå og bli tørre på beina. Det vel det som poenget, å være tørre på beina. Mats Olin, han drømmer om sommeren, og det gjør også du, Oline, som har sendt oss en vips for å høre på Mats Olin, for du drømmer om sommeren. Oline drømmer om sommeren. Ja, det gjør vi jo. Det ikke akkurat sommertemperatur for tiden, altså. Nå skal det bli mye drittvær fremover. Enkelt og greit. Men vi tåler det, vi, altså. Vi tåler det, så lenge vi tørre på beina.

er det noen sak, en blommig hatt og luften fylt av kaprifol. Da er det tjo og hei, altså. Tjo. Ja, det er jeg skulle bare mangle om det ikke blir noen tjo og hei da. Men kan vi si det sånn, hei og god dag og god morgen og sånn, det er like greit å si det. Med en gang så har vi gjort det. Det er alltid hyggelig å hilse på folk. Ja, folkens, hvordan er det med dere? Har dere fått til dere havregrauten og sokka her der det skal være? På beina selvfølgelig. De visste kanskje ikke det, men det er greit å ha dem her i hvert fall. Hvis ikke går barbeint da. Det er noen som gjør det jo. Sandy Show. Men vi får se da, vet du. Ja, Knut Jepsen heter jeg. Hei, kan jo si hva du heter hvis du er der. Hvis du ikke er der, så bør du ikke si hva du heter, for da er det ikke så farlig. Men hvis du er der og har lyst til å si hei, så sier jeg koselig at du sier hei, altså, på 911-97253, liten sms. Hei, ja, det er så bra, vet du. 911-97253, hvordan er det med deg? Har du tenkt deg på... Ja, på kino i dag. Artig å gå på kino. Det er mye rart å gå på kino. Ja, både som går inn og ut. Ja, bort og frem. Ja, det er det altså. Sjokolade for å kjøpe da. Ja, sånn popcorn da. Heller utover gulvet så dem som vasker har noe å gjøre. Nå skal de kanskje streike, så da blir det vel ikke vaska heller. Men sånn er det. Det er mye streik. Det er mye som tenker på streik. Ja, jeg fikk sånn streik en gang her når jeg kastet sånn der... Kule, vet du, sånn som ruller bortover gulvet. Ja, da fikk jeg streik. Alle de der som sto bort i ene enden av banen der, de gikk ned for telling. Men det var flaks. Det var ikke noe at jeg traff, altså, det var bowling. Det er ikke det at jeg var så veldig flink, men jeg hadde innmari flaks, må jeg si. Tilfeldigvis så fikk jeg dem ned. Det er ikke bra det. Chris Kristoffer, jeg vet ikke om du har fått ned, men vi kan høre på Chris Kristoffersen, kanskje bedre det når jeg sitter her og surrer. Last time. Ja, ja. Hvor er det da, Chris? Kom igjen.

0: Ja, for dere som teller ned, så er det 4 dager igjen til 17. mai. Det blir gøy det. Ja, det er gøy med 17. mai, er det ikke det? Eller er ikke det? Noen feirer, andre feirer ikke. Noen bryr seg om å gå ut og ha med seg flagg og skrike hurra, hurra. Mens andre, nei, det er ikke så farlig. Jeg sitter hjemme ja, og koser meg hjemme, og det er like greit det for mange. Kommer an på hva du vil. 17. mai er en viktig dag for unger. Og når vi er liksom... Unge har blitt store, og det er ikke så viktig lenger. Kan sitte og se på TV-en, det er mye bra for at på TV-en. Jeg ser 17. mai arrangementet fra hele Norge. Hvorfor ikke? Hvis du ikke vil ut, så bør du ikke gå ut. Andre synes det flaut å gå ut. Ja, noen liker å vise seg frem. Det liksom litt variabelt. Ja, noen vil, andre vil ikke. Noen får, andre har aldri fått, eller noen får når det passer. Shame, ja. Shame, shame. Ja, sånn det. Ja. Shania Twain. Man, I feel I like a woman.
1: Let's go, girls.

Ja, så Turi da sendte oss en sms og fortalte at hun skal ha med seg sine foreldre ut. De er ikke så ofte ute, så nå må jeg få dem med meg ut og se på barnetoget, skriver Turi på en sms. Og for dere andre som har noen de kjenner som kanskje ikke kommer seg ut selv, og gå og banke på døra, eller stikke bort og spørre om de skal være med ut og se på barnetoget for eksempel, eller komme seg ut på 17. mai, kanskje andre dager også for den saken skyld. En god idé, Turi. Og så har du noen du vet kanskje har lyst til å komme seg ut, men ikke klarer å komme seg ut alene, så er det lov å gå og spørre om du kan hjelpe dem å komme seg ut og ta seg litt av dem noen timer. På 17. mai, det er mange som synes det er fint å kose seg ute i barnetoget eller i et eller annet sted hvor det feires 17. mai. Ja da, det er så bra altså. Og Turi hun har også lagt ved noen penger på vipsen vår, for hun vil høre på Chris Rea, Let's Dance. Det er litt ordentligt. Ja, en god dans skal vi ha, vet du. Kom igjen da. Vi trår til. Ja, er det tango? Nei, det er ikke tango, vet du. Det må være noe helt annet. Ja, vi får høre.

Ja, det er stor kris i nærheten, tror jeg. Det er mange som skriker så høyt nå. Tenk om det blir streik så vi ikke får øl. Øl til 17. mai, har du hørt noe sånt? Og så og stormer jo folk til butikken, ikke sant? Og hamstrer øl. Og så blir det tomt da. Da har de liksom oppnådd det som var hensikten. Få solgt ut alt gammelt øl, så jeg får fylle på med nytt. Ja, det ikke sikkert det blir streik engang. Så alle dem som nå sikrer seg øl, for vi må ha øl, hva er 17. mai uten øl? Ja, hva er 17. mai med øl? Og så må vi ha øl til 17. mai. Det virker som, det liksom, du må ruse. Er det en vits? Må du? Nei, vi må ingenting. Vi får se da, vet du, om det blir noe streik. Og så alle dere som nå har sikret dere masse øl som den blir stående der, og så trekker det opp, og så blir det, ja, det kan bli litt av hvert det. Det bruker å være så bra det, skjønner du. Kan du ikke prøve å ha i 17. mai som er edruelig? Nå skal den jo begynne å servere øl tidlig om morgenen også. Og så 17. mai er barnas dag, vet du. Det er over 200 000 barn som gruer seg til 17. mai fordi at de har foreldre som hamstrer og drikker og fester litt for mye og kanskje blir litt ufine. Så tenk litt over det, ja. Hvis du har noen som du vet kan få det vanskelig 17. mai, prøv å ta det av de barna, du. Hjelp litt. Vær litt oppmerksom. Joe Cocker, need your love.

Nei, Knut, du må ha med deg Cliff Richard og Summer Holiday, skriver Thomas på en sms, som også har levert litt støtte til oss på Vipsen 911-97253. Takk, Thomas. Du ønsker alle selvfølgelig en god 17. mai, og ikke minst en god himmelsbrett. Ja, ja, ja, her kommer jeg i rekkefølge, og vi bøtter og spann, og Cliff Richard, selvfølgelig skal vi ha Summer Holiday. Vi gleder oss alltid det, gjør vi ikke det? Åh, ja. Den tid, den kommer det nå, sommeren. Forhåpentligvis så blir det sommer i år, og med sol og det som blir til.

Ja, så var det en tragisk ulykke da i Ytre Enebakk i går mellom sykler og biler. En drept syklist. Det ikke bra. Nei, det ikke bra når biler og syklister møtes hardt mot hardt. Så kjør forsiktig, både dere som sykler og sykler mange i bredden og biler som kommer kjørende. Det ikke, det et hensyn. Og når kanskje noen også rusa på til da, så det ikke bra. Det ta hensyn. Kjør forsiktig, vær oppmerksom. Vi har ikke råd til å miste noen som helst i trafikken, så folkens, vær oppmerksom og ta hensyn til hverandre. Det vel det beste man kan si. Vi har vel alle plass på veien, hvis vi oppfører oss pent. Så fortsett å gjøre det. Postere bygget, sommer på jorda.

Ja, livet det nå det, selv om det ikke sommer akkurat ute. Det skal ikke være det I dag heller, når vi ser på været I hvert fall. Grått og litt regn og morrare bregn og 80 grader og fredagen det regn på formiddagen. Nå kan det bli oppklaring utover dagen, 11 grader. Og på lørdag så blir det sol og litt regn og sol og regn og litt av hvert. Og på 17. mai, da blir det også regn på formiddagen, så klarner det opp og blir sol på ettermiddagen. Så alle tog som skal gå, de får gå på ettermiddagen. Ja, og spise regnis. Må jo opp og spise is og pølser, det jo det som 17. mai. Da skriker hurra, hurra, for hva da? Jo, hurra, hurra, må vi skrike, vet du. Det viktig det. Du må øve deg nå. Hurra, hurra, og så må du gå I 17. mai-tog med finstasen din. Eller I hvert fall se på da, og juble hver gang det går noen forbi. Ja, altså, det så gøy at det store arter og 17. mai-tog. Ja da, ta på deg olabuksa di og strisskjorta, og så tar du en tur opp. Ja, det skal du ha på deg fintøyet. Det kan du velge som du selv vil det, altså. Vær deg selv, ja, det viktig. En dag hvor du skal være deg selv, ja, med flagg og sløyfe på skjorta og nystryken skjort og, ja, varmt og godt på beina. Og, ja, det så bra, vet du. Sir Douglas Quintet, meet you me in Stockholm,

Og når det gjelder trafikken, så går det stort sett normalt. Trikker og busser og tog og neselbåt er i rute, så da er det vel bare å komme seg dit den skal. Mange som nå har tatt langweekend, fordi det er jo litt fridager og ja, kanskje noen feirer 17. mai på fjellet, eller hvor nå skal feire igjen, så er det tratt av gårde. Ja. Eurythmics, turn in my side.

Ja, så må vi opplyse om at Radio X har fått to nye medarbeidere. De sender på kveldstid. I kveld Hein som sender fra klokka 23 til 24. Og i morgen Systua som trår til fra 23 til 24, altså på torsdag. Det to nye medarbeidere som har hver sin sending. Det bra, flott at vi får noen nye medarbeidere som trår til og hjelper oss litt her på Radio X. Sven Ingvars har hjulpet oss i mange år. Det var, ja, det var transport I veien.

Ja, ja, det er godt å ha en engel hos deg. Hva er en engel? Er det du som skal være englen overfor den andre part? Du skal liksom varte opp og stå på tå, hilse og gå nå. Ja, ja, jo, jo. Og så er det kronekursen da. Krona har styrket seg litt igjen. Nå ligger euroen på 10 kroner og 77 øre. Dollaren ligger på 9 kroner og 18 øre. Svenske krona. Ja, nå har norske krona styrket seg litt framfor svenske krona. Nå ligger den på 98,80 cirka. Og punnet 12,41. Så skal du ut og reise, så er ting blitt billigere i utlandet for norske kroner. Og så er det Rolf da, som har ønsket seg Rod Stewart og sailing, fordi 17. mai så skal han, ja, med familien ut på seiletur. God tur!

Ja. Og så er det sola som stod opp i dag da, for dere som fikk se den. Det ikke så mange som fikk se den, for det ganske grått. Det 4.44, skulle den vært oppe hvis vi hadde vært kar om oss kunne se den. Går og legger seg 21.43, begynner å bli lenge oppe nå, men det heller ikke lett å se i kveld, tenker jeg, for det skal være oversiden. Dagens lengde 16 timer og 58 minutter, forskjellen fra i går 4 minutter og 48 sekunder, forskjellen fra vintersolverv 11 timer og 4 minutter. Ja, det lyst lenge om kvelden, så nå går han og ser deg hva du gjør i ja, de timene som du kanskje trodde du var skjult av mørket tidligere. Og så er det du som ønsker Lobo da, Anita. I don't wanna make love anymore. Ja. Sånn er det med loven din. Du gidder ikke mer også. Du mener jeg ferdig med det? Ja, så dumt da, gitt. Det er sikkert, ja, det er sikkert en del som ikke vil ha love anymore, men det er mange som sikkert også ønsker å få litt mer love. Så vi setter på enten vi vil eller ikke vi. Gjør det. Det er love anymore med Lobo. I don't wanna make love anymore. Hvordan er det med deg? Ja.

Ja, så sirkuset I gang da. Ja, Eurovision Song Contest. Ja, og Israel gikk videre I går. Og Norge skal prøve seg. Ja, det vel like greit å hoppe av nå med en gang. Sverige fikk trøbbel med maska. Og sånn det, ja, altså jeg har ikke noe forhold til det, jeg gidder ikke å se på det engang, jeg synes det ikke, det blitt noe helt annet enn det det egentlig var ment som, og da burde man også legge det ned, det utspilt sin rolle, mener jeg. Jeg mener det, jeg vet ikke hva dere mener, men I hvert fall sånn som det blitt, så ikke den Eurovision Song Contest det en gang var. Suse Quattro, she's in love with me.

Så det med ansvaret da, for å ta den delen av den, det, ungdommen lager russebusser som får kjøreforbud, og likevel kjører på veien med busser som har kjøreforbud, da må den bli avskiltet. Det ble to busser i natt, altså to russebusser ble avskiltet, etter å ha blitt stoppet av politiet kort tid etter at de fikk bruksforbud av statens veivesen. Da har du ikke ansvar, da skjønner du ikke hva du driver med. Farlige busser på veien, vi trenger ikke det også. Det har vært med nok, det nok ulykker, og vi ikke skal slippe ut ungdom med russefeiringer på veien med busser som ikke holder mål. Eric Clapton, Wonderful Tonight.

Ja, og mest sannsynlig så blir Johannes Mosgaard ny trener for Vålerenga, forlater KFUM. Og Vålerenga, det ikke bare å få ny trener, vet du, dere må begynne å trene også. Og ikke minst slutte å være playboyer og tro bare få på giftdrakk, så du verdens beste spiller og mest populære spilleren I Oslo. Det sånn, sånn det ikke. Dere må lære å spille fotball også. Det bare klare ord for penger. Ja, det nytter den til bare en bytte trener. Må begynne å trene. R.E.M. All the way to Remo her på Radio Riks.

Det er ikke enkelt å ha en samlingsregjering som det er i Norge når du skal støtte deg til SV, MDG, ja. Rødt og Senterpartiet. Statsminister Jonas Gahr Støre, han har jo sagt at han vil ha skjenking av øl under fotball-VM til sommeren. Og de fleste kommuner har vel kanskje belaget seg på det, og de tatt en avgjørelse på hva de skal. Men når du har fire partier av fem i regjeringen som ikke vil, så er det ikke så godt å samarbeide med den gjengen der. Sånn. Du ser jo bare nå under lønnsforhandlinger, og ikke minst dette med revidert nasjonalbudsjett. Det er krangel og bråk, og så når det er revidering av et budsjett, så er jo budsjettet egentlig lagt. Det skal bare finpusses litt og rettes opp litt. Men her er det et krav som er hinsides all fornuft, mener jeg, fra enkelt av disse partiene. Og det er klart, man kan ikke få både pose og smekk. Nei, det går ikke an det. Så vi får se da, vet du, hvordan det går. Ja, om Jonas Gahr Støre gidder å ha med seg disse partiene, bare sier at nå får andre overta, og så får de løse opp dette her sånn. Jeg tror vi har for godt her i landet, det er for bra. Vi vet ikke hva det vil si å ikke få alt omtrent lagt opp i hendene. Nå hører vi at det er så dårlig, det er så jævlig mange som har det dårlig. Det er bare det at man sier det bare for å ha noe å si, ikke sant? Og for å dekke over noe, for å få mer på andre ting, så bruker man de stakkarene som kanskje ikke har det så bra, som det store, svære ultimate for å få til ting. Ja. Stort sett har vi det bra, alle i Norge, og de som ikke har det bra, de får en god del hjelp, og noen er skyldere selv også, og se studentene også går og klager. Jeg har vært student selv, og klart, det var ikke dans på roser, men du klarte det, både med stipend og lån, og jobbet litt på sommeren ved siden av, så gikk det greit det. Hvorfor skal det bli så jævlig mye vanskeligere nå, når de får enda mer støtte, og enda mer enn det vi fikk den gangen jeg holdt på? Så det er dette med suttregjengen Norge, når vi har det så bra, så skal vi suttre, vi skal ha det enda bedre, for vi tror at får vi det bedre, så er alt løst. Gjør noe selv. Prøv å få til noe. Ikke bare gå rundt og suttre og grin og furt. Og det er jo en del politikere også som bare suttrer og furter og sier at alt er revet på godt norsk. Det er ikke så dårlig også. Vi har det bra. Et rikt, godt land og trygt å bo i. Elton John, Sacrifice. Det er sånn det er. Må bare si det. Og prøve å få deg til å bli litt fornuftig og tenke litt positivt, ikke bare grav deg ned.

Ja, så leser vi da at Heidi Weng har sagt til TV 2 at hun akter å gi seg etter ski-VM i Falun kommende vinter. Det litt trist da, for jeg synes Heidi Weng en sånn artig person, alltid gøy å høre henne bli intervjuet, for der kommer rett fra leveren, vet aldri hva som kommer, og hun et menstruasjons... Menstruasjon heter det? Ja, vi sier det, ser vi. Hun litt artig og... heie på deg Heidi og bare vi skal heie på deg et år til, håper du ombestemmer deg, det liksom litt artig med Heidi Weng, fin jente for skisporten. Phil Collins, Another Day in Paradise på Radio Riks FM DAB og på nettet.

Ja, Paradise, ja. Da skal vi over til ord for dagen. Ja. Alder er som å bevege seg opp et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får mye bedre utsikt. Hvem har sagt det? Ingrid Bergman. Dagens tørre vits. Jeg øver meg på å kjøre sakte i venstre fil. Ja. Kan det være fornuftig? Ja, jeg skal på ferie i England i sommer. Akkurat. Sånn er det. Så vi takker alle som sender inn støtte til oss på går inn på hjemmesiden vår på radiorix.oslo.no. Der finner du mulighetene for å kan støtte oss. Og det er mange som har gjort, så vi takker alle dere som har vært inne og støttet oss. Veldig bra. Takk for det, Kim Larsen, de smukke unge mennesker.

Det var vel det jeg hadde på tapetet I dag. Akkurat tapetet, men jeg hadde I hvert fall det jeg hadde å komme med I de to timene jeg sitter her I dag. Knut Jebsen heter jeg. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen. Og så det navnedag I dag. Ja, det Linda, Line og Linn. Ja, dere kan gå og kjøpe litt erotisk leketøy. Det vel greit, så kan dere kose dere litt. Ha det litt gøy. På egen hånd. Ja, har en fortsatt god dag, nytt dagen. Har du noe å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Ha det, Pussycat, Mississippi, og ikke glem å høre på Hein klokka 23-24 I kveld. Ny medarbeider som kommer på Radio Riksdag, så I kveld. Ha det!

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure. Very insecure. You kill me.
2: Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

Radio Riks, Oslos største lokalradio.

0: quiero de bruseri blue.
1: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Elvis Presley, det hørte du kanskje? Ja, Suspicious Mind. Ja, men det som han sa da, I love you too much. Egentlig bare å spise opp den brødskiva når jeg så glad inn. Det bare å spise opp da, altså. Ikke vent, for kommer noen og tar den. Leo Sawyer, more than I can say. Det sånn det på Radio Riksopp.

Jeg er mer glad I det enn ord kan si, og jeg savner deg hver dag. Ja, hva kan det være? Kanskje det sykkelen hans? Ja, alpelua, eller kanskje strømpebuksa? Jeg vet aldri, altså. Kan savne mye rart og være glad I mye. Det det. Det opp til hver enkelt, det hva han syns. Ja, kanskje det sursila, og det variabelt, hva man kan være glad I. Johnny Cash, Highwayman.

Ja, Johnny Cash, han trøblet litt med type bekker og... Eller elver heter det vel ikke bekker, det elver og veverie, vann og greier. Mens vi får trøblet oss over små bekker her hjemme og gå og bli tørre på beina. Det vel det som poenget, å være tørre på beina. Mats Olin.

Han drømmer om sommeren, og det gjør også du, Oline, som har sendt oss en vips for å høre på Mads Olin, for du drømmer om sommeren. Oline drømmer om sommeren. Ja, det gjør vi jo. Det er ikke akkurat sommertemperatur for tiden, altså. Nå skal det bli mye drittvær fremover, enkelt og greit. Men vi tåler det, vi altså. Vi tåler det, så lenge vi er tørre på beina.

0: Ja, for dere som teller ned, så er det fire dager igjen til 17. mai. Det blir gøy det. Ja, det er gøy med 17. mai, er det ikke det? Eller er det ikke det? Noen feirer, andre feirer ikke. Noen bryr seg om å gå ut og ha med seg flagg og skrike hurra, hurra. Mens andre, nei, det er ikke så farlig. Jeg sitter hjemme ja, og koser meg hjemme, og det er like greit det for mange. Kommer an på hva du vil. 17. mai er en viktig dag for unger. Og når vi er liksom, unge har blitt store, og det er ikke så viktig lenger. Kan sitte og se på TV-en, det er mye bra for at på TV-en. Altså. Jeg ser 17. mai arrangementet fra hele Norge. Hvorfor ikke? Hvis du ikke vil ut, så bør du ikke gå ut. Andre synes det er flaut å gå ut. Ja, noen liker å vise seg frem. Det er liksom litt variabelt. Ja, noen vil, andre vil ikke. Noen får, andre har aldri fått, eller noen får når det passer. Shame, ja, shame, shame. Ja, sånn er det. Ja. Shania Twain. Man, I feel I like a woman.
1: Let's go, girls.

Ja, så Turi da sendte oss en sms og fortalte at hun skal ha med seg sine foreldre ut. De ikke så ofte ute, så nå må jeg få dem med meg ut og se på barnetoget, skriver Turi på en sms. Og for andre som har noen de kjenner som kanskje ikke kommer seg ut selv, og gå og banke på døra, eller stikke bort og spørre om de skal være med ut og se på barntoget for eksempel, eller komme seg ut på 17. mai, kanskje andre dager også for den sakens skyld. En god idé, Turi. Og så har du noen du vet kanskje har lyst til å komme seg ut, men ikke klarer å komme seg ut alene, så er det lov å gå og spørre om du kan hjelpe dem å komme seg ut og ta seg litt av dem noen timer. Ja, på 17. mai, det mange som synes det fint å kose seg ute i barnetoget eller i et eller annet sted hvor det feires 17. mai. Ja da, det så bra altså. Og Turi hun har også lagt ved noen penger på vipsen vår, for hun vil høre på Chris Rea, Let's Dance. Det litt ordentlig, ja, en god dans skal vi ha, vet du. Kom igjen da, vi trår til. Ja, det tango? Nei, det ikke tango, vet du. Det må være noe helt annet. Ja, vi får høre.

Ja, det er stor krise i nærheten, tror jeg. Det er mange som skriker så høyt nå. Tenk om det blir streik så vi ikke får øl. Øl til 17. mai, har du hørt noe sånt? Og så stormer jo folk til butikken, ikke sant? Og hamstrer øl. Og så blir det tomt da. Da har de liksom oppnådd det som var hensikten. Få solgt ut alt gammelt ølet, så vi får fylt på med nytt. Ja. Det er ikke sikkert det blir streik engang. Så alle dem som nå sikrer seg øl, for vi må ha øl. Hva er 17. mai uten øl? Ja, hva er 17. mai med øl? Og så må vi ha øl til 17. mai. Det virker som, det liksom, du må ruse. Er det en vits? Må du? Nei, vi må ingenting. Vi får se da, vet du, om det blir noe streik. Altså alle dere som har sikret dere masse øl som den blir stående der, og så trekker det opp, og så blir det, ja, det kan bli litt av hvert det. Det bør ikke være så bra det, skjønner du. Kan du ikke prøve å ha i 17. mai som er edruelig? Nå skal den jo begynne å servere øl tidlig om morgenen også. Og så 17. mai er barnas dag, vet du. Det er over 200 000 barn som gruer seg til 17. mai fordi at de har foreldre som hamstrer og drikker og fester litt for mye og kanskje blir litt ufine. Så tenk litt over det, ja. Hvis du har noen som du vet kan få det vanskelig 17. mai, prøv å ta det av de barna, du. Hjelp litt. Vær litt oppmerksom. Joe Cocker. Need your love.

Nei, Knut, du må ha med deg Cliff Richard og Summer Holiday, skriver Thomas på en sms som også har levert litt støtte til oss på Vipsen 911-97253. Takk Thomas, det ønsker jo alle selvfølgelig en god 17. mai og ikke minst en god himmelsbrett. Ja, ja, ja, her kommer det i rekkefølge og vi bøtter oss på han og Cliff Richard. Selvfølgelig skal vi ha Summer Holiday, vi gleder oss alltid det, gjør vi ikke det? Ja. Den tid, den kommer det nå, sommeren. Forhåpentligvis så blir det sommer i år og med sol og det som blir til.

Ja, så var det en tragisk ulykke da i Ytre Enebakk I går mellom sykler og biler. En drept syklist. Det ikke bra. Nei, det ikke bra når biler og syklister møtes hardt mot hardt. Så kjør forsiktig, både dere som sykler og sykler mange I bredden og biler som kommer kjørende. Det ikke, det ta hensyn. Og når kanskje noen også rusa på til da, så det ikke bra. Det ta hensyn, kjør forsiktig, vær oppmerksom. Vi har ikke råd til å miste noen som helst I trafikken, så folkens, vær oppmerksom og ta hensyn til hverandre. Det vel det beste man kan si. Vi har vel alle plass på veien, hvis vi oppfører oss pent. Så fortsett å gjøre det. Postrebygge, sommer på jorda.

Ja, livet det er nå det, selv om det ikke er sommer akkurat ute. Det skal ikke være det I dag heller, når vi ser på været I hvert fall. Grått og litt regn og morrere bregn og 8 grader og fredagen det regn på formiddagen. Nå kan det bli oppklaring utover dagen, 11 grader og på lørdag så blir det sol og litt regn og sol og regn og litt av hvert. Og på 17. mai, da blir det også regn på formiddagen så at klarner opp og blir sol på ettermiddagen. Så alle tog som skal gå, de får gå på ettermiddagen. Ja, og spise regnis. Må jo opp og spise is og pølser, det jo det som 17. mai. Og skrike hurra, hurra, få av da. Jo, hurra, hurra, må vi skrike, vet du. Det viktig det. Du må øve deg nå. Hurra, hurra, og så må du gå I 17. mai-tog med finstasen din. Eller I hvert fall se på da, og juble hver gang det går noen forbi. Ja, altså, det så gøy at det store art da, og 17. mai-tog. Ja da, ta på deg olabuksa di og strisskjorta, og så tar du en tur opp. Ja, det skal du ha på deg fintøyet. Det kan du velge som du selv vil det, altså. Vær deg selv, ja, det viktig. En dag hvor du skal være deg selv, ja, med flagg og sløyfe på skjorta og nystryken skjort og, ja, varmt og godt på beina og ja, det så bra, vet du. Sir Douglas Quintet, meet you me in Stockholm.

Når det gjelder trafikken så går det stort sett normalt. Trikker og busser og tog og neselbåt i rute, så da det vel bare å komme seg dit den skal. Mange som nå har tatt langviken fordi det jo litt fridager og ja, kanskje noen feirer 17. mai på fjellet eller hvor nå skal ferien, så det tratt av gårde. Eurythmics, turn in my side.

Ja, så må vi opplyse om at Radio X har fått to nye medarbeidere. De sender på kveldstid. I kveld Hein som sender fra klokka 23 til 24. Og i morgen Systua som trår til fra 23 til 24, altså på torsdag. Det to nye medarbeidere som har hver sin sending. Det bra, flott at vi får noen nye medarbeidere som trår til og hjelper oss litt her på Radio X. Sven Ingvars har hjulpet oss i mange årene. Det var dansport I veien.

Ja, ja, det er godt å ha en engel hos seg. Hva er en engel? Er det du som skal være engle nå for den andre part? Du skal liksom varte opp og stå på tå, hilse og gå nå. Ja, ja, jo, jo. Og så er det kronekursen, da. Krona har styrket seg litt igjen. Nå ligger euroen på 10 kroner og 77 øre. Dollaren ligger på 9 kroner og 18 øre, svenske krona. Ja, nå har norske krona styrket seg litt framfor svenske krona. Den ligger på 98,80 cirka. Og pundet 12,41. Så skal vi ut og reise, så er ting blitt billigere i utlandet for norske kroner. Og så er det Rolf da, som har ønsket seg Rod Stewart og sailing, fordi 17. mai så skal han, ja, med familien ut på seiletur. God tur!

ja, ja. Og så er det sola som stod opp I dag da, for dere som fikk se den, det ikke så mange som fikk se den, for det ganske grått. Det 4.44, skulle den vært oppe, hvis vi hadde vært kar om man kunne se den. Hvor det legger seg 21.43, begynner å bli lenge oppe nå, men det heller ikke lett å se I kveld, tenker jeg, for det skal være oversiden. Dagens lengde 16 timer og 58 minutter, forskjellen fra I går 4 minutter og 48 sekunder, forskjellen fra vintersolverv 11 timer og 4 minutter. Ja, det lyst lenge om kvelden, så nå går han og ser deg hva du gjør I ja, de timene som du kanskje trodde du var skjult av mørket tidligere. Og så det du som ønsker Lobo da, Anita, I don't wanna make love anymore. Ja, ja, ja, sånn det med loven din. Du gidder ikke mer også, du mener jeg ferdig med det. Ja, så dumt jeg gitt. Det sikkert, ja, det sikkert en del som ikke vil ha love anymore, men det mange som sikkert også ønsker å få litt mer love. Så vi setter på enten vi vil eller ikke vi. Gjør det. Det love anymore med Lobo. I don't wanna make love anymore. Hvordan det med deg? ja.

Ja, så sirkuset I gang da. Ja, Eurovision Song Contest. Ja, og Israel gikk videre I går. Og Norge skal prøve seg. Ja, det vel like greit å hoppe av nå med en gang. Sverige fikk trøbbel med maska. Og sånn det, ja, altså jeg har ikke noe forhold til det, jeg gidder ikke å se på det engang, jeg synes det ikke, det blitt noe helt annet enn det det egentlig var ment som, og da burde man også legge det ned, det har utspilt sin rolle, mener jeg, jeg mener det, jeg vet ikke hva dere mener, men I hvert fall sånn som det har blitt, så ikke den Eurovision Song Contest det det en gang var, Suse Quattro, She's in love with me.

Så det med ansvaret da, for å ta den delen av den, at ungdommen lager russebusser som får kjøreforbud, og likevel kjører på veien med busser som har kjøreforbud, da må den bli avskiltet. Det ble to busser i natt, altså to russebusser ble avskiltet, etter å ha blitt stoppet av politiet kort tid etter at de fikk bruksforbud av Statens vegvesen. Da har du ikke ansvar, da skjønner du ikke hva du driver med. Farlige busser på veien, vi trenger ikke det også. Det har vært med nok, det er nok ulykker om vi ikke skal slippe ut ungdom med russefeiringer på veien med busser som ikke holder mål. Eric Clapton, Wonderful Tonight.

Ja, og mest sannsynlig så blir Johannes Mosgaard ny trener for Vålerenga, forlater KFUM. Og Vålerenga, det ikke bare å få ny trener, vet du, dere må begynne å trene også. Og ikke minst slutte å være playboyer og tro bare få på deg giftdrakt, så du verdens beste spiller og mest populære spilleren I Oslo. Det sånn, sånn det ikke. Dere må lære å spille fotball også. Det bare klare ord for penger. Ja, det nytter han til bare når vi bytter trener. Må begynne å trene også. R.E.M. All the way to Remo her på Radio Riks.

enkelt å ha en samlingsregjering som det er i Norge når du skal støtte deg til SV, MDG, Rødt og Senterpartiet. Statsminister Jonas Gahr Støre, han har jo sagt at han vil ha skjenking av øl under fotball-VM til sommeren. Og de fleste kommuner har vel kanskje belaget seg på det, og de tatt en avgjørelse på hva de skal. Men når du har fire partier av fem i regjeringen som ikke vil, så er det ikke så godt å samarbeide med den gjengen der. Sånn. Du ser jo bare nå under lønnsforhandlinger, og ikke minst dette med revidert nasjonalbudsjett. Det er krangel og bråk, og som det er revidering av et budsjett, så er jo budsjettet egentlig lagt. Det skal bare finpusses litt og rettes opp litt. Men her er det et krav som er hinsides all fornuft, mener jeg, fra enkelt av disse partiene. Og det er klart, man kan ikke få både pose og smekk. Nei, det går ikke an det. Så vi får se da, vet du, hvordan det går. Ja, om Jonas Gahr Støre gidder å ha med seg disse partiene, bare sier at nå får andre overta, og så får de løse opp dette her sånn. Jeg tror vi har for godt her i landet, det er for bra. Vi vet ikke hva det vil si å ikke få alt omtrent lagt opp i hendene. Nå hører vi at det er så dårlig, det er så jævlig mange som har det dårlig. Det er bare det at man sier det bare for å ha noe å si, ikke sant? Og for å dekke over noe, for å få mer på andre ting, så bruker man de stakkarene som kanskje ikke har det så bra, som det store, svære ultimatet for å få til ting. Ja, stort sett har vi det bra, alle i Norge, og de som ikke har det bra, de får en god del hjelp, og noen er skyldere selv også, og se studentene også går og klager. Jeg har vært student selv, og klart, det var ikke dans på roser, men du klarte det, både med stipend og lån, og jobbet litt på sommeren ved siden av, så gikk det greit det. Hvorfor skal det bli så jævlig mye vanskeligere nå, når de får enda mer støtte, og enda mer enn det vi fikk den gangen jeg holdt på? Så det er dette med suttregjengen Norge, når vi har det så bra, så skal vi suttre, vi skal ha det enda bedre, for vi tror at får vi det bedre, så er alt løst. Gjør noe selv. Prøv å få til noe. Ikke bare gå rundt og suttre og grin og furt. Og det er jo en del politikere også som bare suttrer og furter og sier at alt er revet på godt norsk. Det er ikke så dårlig også. Vi har det bra. Et rikt, godt land og trygt å bo i. Elton John, Sacrifice. Det er sånn det er. Må bare si det. Og prøve å få deg til å bli litt fornuftig og tenke litt positivt, ikke bare grav deg ned.

Ja, så leser vi da at Heidi Weng har sagt til TV2 at hun akter å gi seg etter ski-VM i Falun kommende vinter. Det litt trist da, for jeg synes Heidi Weng en sånn artig person, alltid gøy å høre henne bli intervjuet, for der kommer det rett fra leveren, vet aldri hva som kommer, og hun et menstruasjons... Menstruasjon heter det? Ja, vi sier det, ser vi. Hun litt artig og heie på deg, Heidi. Bare, vi skal heie på deg et år til, håper du ombestemmer deg. Det liksom litt artig med Heidi Weng, fin jente for skisporten. Phil Collins, Another Day in Paradise på Radio Riks, FM DAB og på nettet.

Ja, Paradise, ja. Da skal vi over til ord for dagen. Ja. Alder er som å bevege seg opp et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får mye bedre utsikt. Hvem har sagt det? Ingrid Bergman. Dagens tørre vits. Jeg øver meg på å kjøre sakte i venstre fil. Ja. Kan det være fornuftig? Ja, jeg skal på ferie i England i sommer. Akkurat. Sånn er det. Så vi takker alle som sender inn støtte til oss på går inn på hjemmesiden vår på radiorix.oslo.no. Der finner du muligheten for å kan støtte oss. Og det mange som har gjort, så vi takker alle dere som har vært inne og støttet oss. Veldig bra. Takk for det. Kim Larsen, de smukke unge mennesker.

var vel det jeg hadde på tapetet I dag. Akkurat tapetet, men jeg hadde I hvert fall det jeg hadde å komme med I de to timene jeg sitter her I dag. Knut Jeppsson heter jeg. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen. Og så det navnedag I dag. Ja, det Linda, Line og Linn. Ja, dere kan gå og kjøpe litt erotisk leketøy. Det vel greit, så kan dere kose dere litt. Ha det litt gøy. På egen hånd. Ja, ha en fortsatt god dag, nytt dagen. Har du noe å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Ha det, pussighet, Mississippi, og ikke glem å høre på Hein klokka 23-24 I kveld. Ny medarbeider som kommer på Radio Riks, altså I kveld. Ha det!

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure.
2: Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

I mean, it was a little, I don't know.

Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

0: tidløse klassikere. Du hører Radio Rix Oslo.
1: The air attack warning sounds like. This is the sound.

Dette Radio Riks på FM 101,1. Og i studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken.

Dette var Charlie Rich og Most Beautiful Girl in the World. Vi skal over til en boyband. Dette er Backstreet Boys og More Than That.

0: Dette var Inner Circle og Rock With You. Nå skal vi over til Øyvind Blunk. Da blir det litt revy her. Dette her er historien om dørvakta. Hva som skjer når du drikker for mye, og det blir en liten fest i magen.
1: Har du det hyggelig? Ja, det er jo en festdag i dag. Det er lov å drikke. Jeg ser at det er veldig mange som gjør det her. Noen har kanskje vært ute og ta seg en liten drink før vi begynte. Noen skal kanskje ut etterpå, ta seg enda en. Noen skal kanskje på nattklubb og bar, hva vet jeg. Da synes jeg det er riktig med å komme en liten advarsel til dere. For statistisk sett så kommer en av dere til å bli dritings i kveld. Ja, og skikkelig kvalm og spy i drosja. Og så hør litt på meg nå, for jeg vet hva jeg snakker om. Jeg skal lære dere en regel med en gang, den er veldig enkel. Den er, jeg skal aldri blande. Si det inn i den nå. Jeg skal aldri blande. Jeg skal forsøke å forklare litt nærmere. Se for dere at jeg skal arrangere en fest. Bare at denne gangen så foregår festen her nede i magen. Ikke sant? Det er her det foregår. Øverst i magen så har vi alle sammen en ringmuskel. Den sitter helt her oppe, og den har veldig viktig jobb. Den skal passe på at maten kommer ned i passe porsjoner, og så skal den passe på at maten og det du drikker ikke kommer opp igjen. Veldig viktig jobb dette her. Den heter ØSOFAGIAL SVINGTER. Det driter vi kaller for dørvakta i kveld, sånn at det er greit. Dørvakta, ikke sant? Han er her nede. Alright. Og når vi nå skal invitere til selskap, så er det veldig viktig å holde seg til en type alkohol, sånn at gjestene går godt sammen her nede, ikke sant? Så, hvis du skal invitere alkohol, så er det veldig lurt å invitere øl. Du kan blande alle verdens øltyper, spiller ingen rolle. Øl, de kjenner hverandre. De er på en måte i familie. Så øl, de bare møter opp her nede, banker på, ikke sant? Dørvakta åpner og øl sier, heisan, det er bare oss gutta. Hørte rykten at det var en liten sammenkomst her igjen? Her er det mulig at vi slipper inn, eller? Så sier dørvakta som for den skyld, ja, har dere bestilt her, gutter? Er det nødvendig, ja? Det er jo bare gamle gutta. Hansa, Ringnes, Borg, Frydenlund. Bak der er en danske med oss, Tuborg. Ja, det er greit, det sier dørvakta. Jeg kjenner jo dere, det blir ikke noe kvalm, men dere kan få lov å komme inn. Ja, er du sikker på det, sier Øl? Det blir fort en 10-15 stykker av oss, ikke sant? Nei, det er greit, sier dørvakta. Dere skal få lov å komme inn, stig på. Og Øl entrer magen. Og alt er fryd og gammen, og dørvakta tenker at dette blir nok en stille og rolig dag på jobben. Her blir det ikke mye kvalm. Men, så er det en ting vi vet. Og når det gjelder fester, så går jungeltelegrafen fryktelig fort, ikke sant? Plutselig så banker de på døra en gang. Faen, hvem er det nå, sier dørvakta. Og som alt gikk så bra her, åpner, og der står en liten gammel dansk. God aften, sier han gamle dansken, ikke sant? Dørvakt sier, beklager kamerat, du kan ikke komme inn her, skjønner du? For at det er bare ølaften her inne, vi kan ikke slippe inn brennbil. Plutselig så synes det synd på denne lille, gamle, bittre dansken, ikke sant? Og så gjør han den feilen som sikkert mange av dere også har gjort. Han sier til seg selv, ja, ja, en gammeldansk kan da umulig skade. Så han slipper inn dansken, og dansken går inn i magen med tunge, fine skritt. Og det er deilig og varmt der nede, og han hilser på Tuvor som står der borte, og så går han rett bort til mavesåret og slår en hyggelig prat. Dørvakta trekker etter, det her kommer til å gå bra. Han der lille dansken klarer ikke å lage noe kvalm oppi alt det ølet, ikke sant? For bare håpe at det ikke bang, bang, bang, sier på døren. Fader, hvem er det nå? Så hard banking, sier dørvakta. Det kan bare være, ja det er nettopp det det er. Det er den berykta duoen, Oppland og Løyten. Er det her er fest? Nei, for fader gutter, det er ikke fest. Her er bare en stille og rolig ølaft. Nå ikke prøv det. Vi så at du slapp inn den gamle dansken. Ja, nei, det stemmer det. Jeg slapp inn den gamle da, Oppland og Løyten. Bare drit i hele dørvakten og døtter til side. Går inn i magen. Med tunge skritt, ikke sant, ser seg rundt, og alle de andre som er der nede blir jo dritnervøst, ikke sant, fy fader. Oppland og Løyten er kommet, nå går det til helvete her. Til og med Hansa holder kjeft. Og lille Munkholm, han er ute på byen for første gang, han pisser i buksa. Men så er jo Ringnes der nede, og han er jo diplomatisk anlagt, så han klarer å

0: Larsen er med. Og Koskenkorva. Og alle bakers for en rasende jegermeister. Har det! Der da! Har røyt! Dørvakt har ikke sjans til å stoppe den gjengen her. De bare dundrer forbi inn i magen. Nå er det full kaos der nede. Alle mot alle. Dørvakta sier, vær så still, ta det med dop. Jeg har dere langt opp i halsen allerede. Og så går han bort til døra igjen og sier til Oppland og Løiten, ta det med ro, gutter, dere var her for 3 uker siden. Vi holder på å pusse opp enda. Og det er nå, når dørvakta tror at det ikke kan bli verre, at det banker på døra enda en gang. Og hvem er det som alltid kommer sist på kvelden av dere?
1: La la la, la la la la la la la la.
0: Hvem er det? Tequila, ja, helt riktig. Og en tequila kommer aldri alene. Kommer alltid en gjeng på 8-9 stykker. Hele gjengen dundrer forbi dørvakta. Da er det full kaos der nede. Skikkelig kvalm stemning. Alle mot alle, dørvakta skriker med sine siste krefter. Hør etter alle sammen. Nok er nok. Tømmer vi lokalet!
2: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen? Da har Radio Rik, som er den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
3: Du fikk Øyvind Blunk og dørvakta. Fest i magen, selvfølgelig. Vi skal over til en Grand Prix-melodi, en litt eldre Grand Prix-melodi. Men den spilles jo ikke på radio noe særlig lenger, og det synes jeg er synd. Dette her er Daniel Popovic, og dette er melodien Julie.

Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Dette her, det var Daniel Popovic og Julie. Nesten samme navn som meg, bortsett fra at jeg en L mer I mitt navn da. Uansett, vi skal over til en gruppe som bare kaller seg BWO. Og dette her en veldig god melodi som heter Will My Arms Be Strong Enough?

BWO, Will My Arms Be Strong Enough for dette på 101,1. Hein Daniel Eng I studio. Vi skal over til Halleluja-kameratene. Da befinner vi oss I Norge, men melodien har engelsk tekst. Dette her en nydelig melodi. Litt sørgelig også. Unloved. Vær så god.

Det her var Halleluja-kameratene og selvfølgelig melodien Unloved. Nå skal vi over til artisten Elg fra Dance with a Stranger. Og han fremførte en veldig fin melodi på Hver gang vi møtes, som da går på TV 2. Og han lagde da en coverversjon av Anneli Drecker sin melodi Sparks. Og her skal jeg servere deg melodien, og denne her er bare helt nydelig. Nytt av, folkens!

Det her var Elg med Sparks. Kun på 101,1 akkurat nå. Vi skal gå en liten tur tilbake til 60-tallet. Chuck Berry kommer opp, og her kommer melodien Maybelline.

0: Münchner Freiheit fikk du her, og melodien Play It Cool. Nå skal vi en tur til Sverige, og en melodi som heter Peta en pinne I brasan. Dette Mats Rådberg og Rankarna selvfølgelig.
1: Peta en pinne I brasan.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Dette her var Peta en pinne inn I brasan med Mats Rådberg og Rankarna. Nå skal vi over til Grease, men vi skal ikke spille melodien av Grease eller John Travolta. Vi skal over til en litt nyere gruppe som lagde sin versjon av Grease Theme. Og den her faktisk veldig flott. Girls Aloud kommer opp. Vær så god.

0: That is the word.
1: Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Jeg gir deg kun den beste musikken her på 101,1. Hein Daniel Enger I studio. Du fikk Girls Aloud og dems versjon av Grease Theme. Ikke så gæren denne. Vi skal over til Alan Jackson, og han skal synge Someday.

Dette her var Alan Jackson, og selvfølgelig melodien Someday, en rolig og fin countrymelodi. Og denne fyren har lagd masse god countrymusikk, og jeg har et lager med denne artisten her. Vi skal over til Bon Iem, og dem skal synge en melodi som ble først laget av Bob Marley. Dette er No Woman, No Cry.

Fra Bonham og No Woman No Cry skal vi over til Elvis Presley, og han skal synge om Hound Dog. Vær så god, Elvis, sett I gang.

Fra Elvis Presley og hans Hound Dog skal vi over til det ene medlemmet fra Smokey, Chris Norman, og han skal synge Midnight Lady.

0: Dessverre, dessverre, folkens, en time går så alt for fort når man spiller masse god musikk og hygger seg i godt selskap. Jeg håper du likte musikken som ble spilt i dag. Hein Daniel Eng har sittet i studio, og jeg er tilbake igjen neste onsdag klokken 23.00. Det blir fast sendetid på meg utover, fra klokken 23.00 til midnatt på onsdager. Har du en ønskelåt, da tar du kontakt med meg på min Facebook-side faktisk. Det er bare å søke opp Hein Daniel Eng, og da er det Daniel med to L-er i Daniel. Så finner du meg, så bare går du inn og så legger du inn en ønskelåt. Så skal jeg se om jeg får finne den og spilt den. Tusen takk for at du har lyttet på sendingen i dag. Jeg er tilbake igjen som sagt neste onsdag. Kanskje jeg ser deg da, eller rettere sagt, kanskje jeg hører deg da. Eller kanskje du hører meg. Uansett, ha det godt.
1: Radio Riks, Oslo. Tidløs.

min gamle byen Briskeby. Sagen om ei jordstua, Marienlyst, Sankthanshaugen, Frogner, Torshov, Bislett, Skillebekk. Kampen, Bjølsen, Sinsen, Grefsen, Tøyen, Skøyen, Vika, Ila, Vålerenga, Dælenenga, Grønland, Aker Brygge, Ekeberg, Sofienberg, Lovisenberg, Galgeberg,